0: kommer jag.
1: Nej, ja. Så, buffarna. Så, gud, då kommer jag. Så, uppfjämna.